0: etli sampotso selo di fase go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le eto nla bona la bophelo ba katlego
2: o mametse mzwake ka tshela emu tshumuratini
3: ke re mo tshumoga duwa motho ke mo gatang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betsa ka wena go ya go tota ba dinke ka fast starter pela moko motho wa go pampiri moko le vepena ka yitsa ntwe le nngwe ke re ga tola ka la bohloka ntota maswa ke motho ke mo gatang go feta di ke ye fitile ga ke go ke monna wa ke mo tshaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata moshara ke tswang ka tshela ke mo tshumoga duwa motho ke mo gatang go feta tshelete ya pampiri ke ga ba sho ke mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana moshara ke pena ka tira kridin ke go fana jwa le ke tshoche ke ra ba thonta ke ra ba thonye mo tshumoga duwa moshara se ita le CDFM le CDFM ke mo le re ha holo ka ena na kuina ha
2: ha ka kwe ho le sedi fm
0: na go nyena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e ba le sedi fm ke mo lelwa.

0: tsena tsa rra ya botselela di fella mona o ka boela tamela imamelela tse ding gape ga nako e tlabele gorra ya bosupa mogatelo kwa pele wa thago wa breakfast le moifo.
1: Dirrahe ka lenaneo leo beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe oseng.

motho ke wa khala ha o fi o fi le dithutsa tsa surprise deal o tla inosa ka ngo hore na ho ntse ho etsa la dife ya ke jana ho lo ke ri ke tse tharoma ho khona se pile le mashu ma mahlano a motho mo nya monyaka.

0: Screen sa taga ba ke na lo lona se tla wa nya o qetela wa nya motshelela ntse ke thegetsene ke na lo lona se tla wa nya o qetela ke thaba mona plus in fix be ke ba ile ke a ke na lo lona ke la bohlano wa kwala ke la bohlano
1: re qala thibo sellebo ha di qala thibo sellebo 326 re ya tella ke pola mbele kwa qotha ba busi ke mame tsela se di FM thank you screen sa drive.
2: Oh la TLB steam sa drive le buli thibo sibongane shabalala chase ka morao ka mo tsekelejile ka tsebe ba fitu ka 90.6 megahertz ke le zone ke meqhile ke di o morabana re theleng ba fitu ke mo renyane ya o qetela le nya botshelela sentse ke le metse ke go fela tsa molemo se ke

dumela ke o tshutse ke wa khala ha o fi o fi le di tshutsa tsa surprise deal o tla nosa ka ngo hore na ho ntse ho etsa la dife ya ke jana go holo ke ri ke tse tharoma go no supile le mashu ma mahlano a motho mo nya monyaka.

0: Koloi
1: mme ma mokwena
0: o tsebe sa le ko o siela dijo ke a gole sebile dibata mo diteng.
1: Mme wa mokwena se ka kgathatseya mme waka, ke ne ke se ke jele a ke bona ntlo ga dikesekene mme waka.
0: Helang basadi wa tsebe ne ko eletsa dinke ga ke re wa tsebe le wena o re o lesoa o tla di opola sa di gwaile mona bosia
1: e mo teng wa bua mme wa mokwena ke tla dinka ke di kenye koloing ka mane pele ke di lebala. Na mme wa mokwena ga o tlo tlhoka lift ya lapeng.
0: O itse o batla go kopana le rona pele re tsamaya. Jale wena ge o ka ikela ke seke ka o
1: tshwarela. Mme wa ka eo le ena ga utlwong wa rona wa tseba mogale
0: o bua ka mang?
1: Ke re ena mogale monga rona mogale gantle mme di kena ka mona di tswa ka mane ga utlwe mothino mme wa ka.
0: Ekolwane ga ke gole re bua ka motho a le mong mona. Butle se ka nnang ke naanong butle ga ke re gore wa re mamela ebile re tshwere sa gantle le mogale o tsa ntho e nngwe le nngwe e re eletsang mogale ka
1: yone.
0: Butle pele ke e bee gantle tabene ke ne ke re ntho e nngwe le nngwe e re eletsang mogale ka yona mogale o enkela tlhobong yene o buang ka yona ke
1: etseng mooa wa lemamela ke ka gona ke bonang ntle empe be lona ba tla buang le yena beterenyana nna ke lekile ke tlotswe mme waka ke tlotswe
0: lešano le lengata ka nako nngwe ga ko sheba molemong wa go mona a ko gontsetseng ke enye ye o reng ga o eletsa mogale ka yona mogale ga e mamele
1: ke temeyangkwene re ko oletse ke ne ke sa golwe le nna e bua ya taba le tana empa itsa ke e bona ka matlho a ka mabedi ke re ae kgone ntho enana ke ena ya e tsagala wa tseba o tseya mme mokwena motho o ne ke mmo ne a etsang mme o mokwena ke re nao mongwe o utlwa na ke rena
0: tseba
1: ke mmo ne a etsang ke mmona ko metsa dipedise ka botlolo a sa dibalalodi
0: baaka
1: tonana mmeaka ga ke nana go qetile ke bona a theosetsa ka bogendi
0: tlhe basadi bona mana kolwaneeomokwena o mmamele gantle he o mmamedise ngwana toe ga ke ngwana ga ke a tlaa maobake
1: thotse
0: o se ka ba leka le ka motlhalo o badilweng ga o ntšhaba janana o bona ka ke sethoto
1: aaona mme wa ka ko tlhomphampeampeng ke se o bone le sethoto ogang
0: jale keng ga o ntse o ntlela ka dipale di ditshwantshiso basadi ke bua ka dipale di ditshwantshisonyana tseba tse o dingweletsweng ke puleng
1: dipale mme mamokwena
0: ke tshwajalo
1: ame ya mokwena ke bontho e ke boneng ka matlo aka
0: wa seba ke tse o nkutlwisise ngwana toe ke tse o nkutlwe gantle ke tse se ka baleka o kutlwa ka tsa morekile ke tsofetse mme ga ke a tsofalela
1: bogata
0: empa ga ke qetelela gonagona moo ga ke sethoto boye o bona ga e batla go phelela ba henong mogale mogale o tla o fineta
1: boye
0: o tlo o tswe kere o tswe nthong ena eo ke bona e ka o ntse o rata go ikenya go yona ka lebaka la puleng
1: amemo ke ena se ka kenya puleng tabentsa ka le wena
0: ke o nna basadi oe kolwane o lela letsetse go semagaiso ntho dipedi bore o bona go le letlhonono ee o tla itshwelela ga monate mane tšhankanyang o tsebe e le o ke letlhonong empa e ba o madimabe teng eno batlapata dikatana ke re ba eno batlapata dikatana ke tshwatsana tsena tse o di aperengele mmelenyanona ga ona o tlo bobue ke manong le matlakana enkwana ke ya o galemela bone ke ya o galemela
1: kgonna me mamokwena ntho ene utlwale jalo ka galemelo ntho ene ntho ene utlwale jalo ka kare ke anathema ande anathema strateng nna ke tse ba e sa sebetse mme waka
0: ekoetsa obane ko o rata
1: ke a tse oangatamara jalo ka mantshwa ae
0: bagamanganye boe ba swa kobo dikoe
1: bone meamokwene a re ke ekolong yaka e re kosi ke gantle mme kopana le motheno
0: tsamaya